0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Ezio Inox DOO. Zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

0: Areni Plus, srebrni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Fazum gradnja Lješevo, bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Fazum gradnja Lješevo.

0: Konzum gradnja Lješevo, bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Konzum gradnja Lješevo.
1: Telemach, bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.